Dear listeners, the Messenger of Allah, peace and blessings be upon him, said what means, "Do not drink alcohol, as it is the key to every evil," narrated by Ibn Majah. فَكَمْ مِنَ النَّاسِ اقْتَتَلُوا وَسَفَكُوا دِمَاءَ بَعْضِهِمْ بِسَبَبِ السُّكْرِ الشَّدِيدِ وَكَمْ مِنْ أُنَاسٍ خَسِرُوا ثَرَوَاتِهِمْ وَجَنَى أَعْمَارِهِمْ فِي الْقِمَارِ وَالْمُرَاهَنَاتِ وَهُمْ تَحْتَ تَأْثِيرِ الْخَمْرِ وَكَمْ مِنَ النَّاسِ اغْتَصَبُوا أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِمْ وَهُمْ تَحْتَ وَطْأَةِ تَأْثِيرِ الْخَمْرِ.